Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Jeg avslutter, som jeg startet i dag, med The Beatles. Nå blir det All You Need Is Love. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater fra mange år tilbake. Håper du har tid til å henge med deg.

sukker og bukker, og hakanten sukker og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner og lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, god dag. God dag, god dag. God sommerdag, god dag.

God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag. Hver sommerdag.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Salén var det med låta Runaway fra år 2002. Da slenger vi oss tilbake til 1985. Da var det en låt som herja på hitlistene på sommeren da. Det husker jeg også veldig godt. Baltimora, Tarzan Boy.

Det var musikk fra Ørskogsbandet Ikos. Du er solen i mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falks Orkester. De kom ifra Landskrona i Skåne. Ingvar Falks Orkester kommet med plate i 1997 som het Sången og Gledjen. Da var Ingvar Falks et band på 4 medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola, den også går omkring i solen, heter den.

Da er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og i dag så er det fortsatt sommer, men vi skal konsentrere oss om dansebanen i dag. Så er du glad i dansebanen, så er dette rette stedet. Velkommen til Musikkekspressen.

er på vei nedover Gudbrandsdal med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så snakker jeg innom Titano-festivalen. Og for utenom denne flotte musikken så traff jeg på en bra frase hette Evig. Og folkens, hun hadde et bakhus og veng som en Scania Vabus. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

Pop Litt, som en jazzscene og verdens musikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.

Den beste sommermusikken, den får du her på Radio Modum, og du hørte Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig. Da tenkte jeg at vi skulle ha litt grann norsk musikk, og vi skal til Trondheim, tror jeg de kommer fra I hvert fall. Tre små kinesere, og så skal vi lytte til en veldig fin låt som heter Dørstokkmila.

dog, and Gog. And Gog sa Gud vet vem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgende klokker på steinar, granitt, lignende silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.